Onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

koja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: prijatelju Marso predao i si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
1: Obišao sam sve, prijatelju dragi, niko nema ponudu kao nekretnine ulog.
0: Nekretnine ulog.
2: Pošaljeni broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
1: Mnogo smo dobro prošli.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna. Asfalt na sve 4 trake bulevara Tivat Jaz do kraja sedmice. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Maturski i stručni ispiti bit će održani 4. umjesto 5. juna zbog samita EU Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Sve 4 trake na bulevaru Tivat Jaz, prema riječima direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj dionici. On je kazao u emisiji Mreža da predstoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom dijelu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspjeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Kada će biti završen kompletan bulevar, Vuksanović nije mogao da precizira, ističući im da nije sve u rukama uprave. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića je u finalu savladao klub Akademije City 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu, američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. 7 je sati i gotovo 35 minuta. Bili smo u prilici da čujemo magove vijesti, kako obično biva, na polovini svakog sata našeg druženja. Dakle, družimo se i ove srijede u okviru ovog jutarnjeg dijela programa. Dakle, družimo se sve do 11 sati. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama, kao što rekoh, u naredna gotovo 4 sata. Meni se ovog jutra u studio pridružio i moj dragi kolega Kosta, pa eto, želim ovako da mu poželim i zvanično dobro jutro.
4: Dobro jutro i tebi, Ninela, i našim magičnim slušaocima.
3: Jeste, veliki pozdrav naravno za sve one koji su uz nas već od ovih ranih jutarnjih sati. Reci mi, Kosta, kako si ti ovog jutra? Kako ti djeluje ova srijeda?
4: Odlična je srijeda, čini mi se, počela nekako fino, čini mi se isto da se spremaju neke velike vrućine, ne znam što ti misliš.
3: Pa djeluje i meni zaista onako, baš kad sam izašla iz svog stambenog objekta, kada sam se uputila prema poslu, negdje smo ti i ja i ovako neformalno komentarisali da je vazduh bio topao već negdje u ranim, jako ranim jutarnjim satima, što je neuobičajeno za kraj maja, je li tako?
4: Jeste, to je, čini mi se, znak da nam se sprema vrelo ljeto.
3: Vrelo ljeto, ti si nešto i čitao vezano za to da će biti šta?
4: Neko... Izgleda da će da na globalnom nivou da će da bude ovo jedna od najtoplijih godina u posljednjih par decenija.
3: O, pa to će biti onda vrlo interesantna situacija, budući da na teritoriji Podgorice zaista i inače, jel di tako, vladaju velike vrućine.
4: Jeste, nadam se da ćemo ovo ljeto proći bez požara, a i da ćemo nekako istrpjeti to ljeto.
3: Pa nadajmo se da hoćemo. Negdje si pomenuo da voliš kupanje na rijeci. Vjerujem da imamo ovdje dosta slušalaca koji također vole da se kupaju na rijeci. Šta je tvoj favorit, rijeka, more ili jezero?
4: Pa za sad mi je rijeka, kad sam bio manji bilo je more, ali nekako čini mi se da se ta kultura i ti običaji kupanja u rijeci, u Podgorici, da su se vratili u posljednjih par godina i zaista mi je drago onako da vidim ljeti da idemo posle posla na Cijemnu, na Moraču, da se kupamo, tako da to je nešto onako i što me podsjeti i na djetinjstvo isto i vidim da mnogi ljudi opet uživaju na rijekama i nadam se da ćemo da čuvamo i pazimo naše rijeke, a i naše zdravlje ovoga ljeta.
3: O, pa sjajno, to su neki sjajni savjeti zaista od tebe ovog jutra. Eto, bio je to moj dragi kolega Kosta koji mi se pridružio. Hvala ti puno, Kosta.
4: Hvala i tebi.
3: Mi nastavljamo naše druženje i to ni manje ni više uz Darka Lazića koji kaže provereno. Pa ja kažem da je zaista provjereno dobro da ostaneš upravo tu gdje jesi uz talase magičnog Mag Radija.

0: marketing Mag Radija. Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
3: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
4: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
3: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

90,7. Budva 90,0. Magija dobrog zvuka. Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Vulkanobet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
7: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
10: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
11: Dobre navike ne treba mijenjati.
12: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
11: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
12: 020-642-147.
11: Da dobro rodi.
13: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
14: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna. Asfalt na sve 4 trake bulevara Tivat Jaz do kraja sedmice. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Maturski i stručni ispiti bit će održani 4. umjesto 5. juna zbog samita EU Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Sve 4 trake na bulevaru Tivat Jaz, prema riječima direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj dionici. On je kazao u emisiji Mreža da predstoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom dijelu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspjeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Kada će biti završen kompletan bulevar, Vuksanović nije mogao da precizira, ističući im da nije sve u rukama uprave. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića je u finalu savladao klub Akademije City 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Družimo se i dalje na talasima magičnog Mag Radija. Upravo smo čuli najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, kako to obično biva na polovini svakog sata našeg druženja. Dakle, 8 je sati i 35 minuta, ako se ne varam. Je li tako, Kosta?
4: Tako je,
3: Kosta je i dalje sa mnom ovdje u studiju ovog jutra na talasima magičnog Mag Radija. Eto, budući da smo malo govorili i o vremenskim prilikama, Kosta, i o tome da su temperature možda i malo više nego što bi trebalo da budu ovih dana, pa hajde da vidimo, Kosta će nam reći kakve su to temperature trenutno i kakvo vrijeme vlada na teritoriji Crne Gore.
4: Pa izgleda da se pripremamo za jedno vruće ljeto. U Podgorici je već izmjereno nekih 27 stepeni, u Nikšiću 22, u Baru 27, Pljevljima 14, Herceg Novom 26, Cetinje 16, Žabljak 16 stepeni, u Ulcinj 26, Kolašin 16 i u Beranama 19 stepeni.
3: Zaista djeluje da će vrijeme biti toplo, je li tako, da će ovaj trend toplog vremena se nastaviti tokom ovog dana? Šta misliš ti o tome?
4: I meni se isto tako čini, a i čini mi se da i temperatura mora već je porasla, tako da i neki ljudi kojima prija ta neka temperatura oko 20 stepeni već mogu da idu na kupanje.
3: Sjajno, eto, za najhrabrije kupanje je već rezervisano. Mi smo imali u međuvremenu i neke muzičke želje, ako se ne varam, je li tako, tu su naši vjerni slušaoci u pitanju. što se tiče jeli, muzičkih želja, šta je to bilo u pitanju, ko su to, možeš li nam onako malo hoćemo
4: naravno
3: li ih pozdraviti ovom prilikom, to
4: hoćemo.
3: Su naši vjerni slušaoci koji rade u pekari, je li tako?
4: Jeste, to su naši vjerni slušaoci. U ovoga puta veliki pozdrav za Bobana Sofkovskog
3: i njegove koleginice, je li tako, tu su
4: Biljana, Milica, Bosa, Neda i Zokica.
3: Zokica, sjajno, pozdrav za njih i njihov tim i da im rad što lakše padne. A njihova muzička želja je bila koja?
4: Boban Rajović, a mi smo upravo imali intervju, naša koleginica
3: tako
4: Dijana je
3: je
4: radila intervju sa Bobanom Rajovićem.
3: Tako
4: i
3: je, tako
4: nova
3: je
4: pjesma Ruža sa juga, njome ćemo, nadam se, ispuniti muzičku želju naših vjernih magičnih slušalaca.
3: Tako je, sjajno, sjajno. Još jednom veliki pozdrav za sve naše drage slušaoce nam talasima magičnog Mag radija. U nastavku Boban Rajović i Ruža sa juga. Ostani uz Mag.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
7: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
7: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
8: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
8: Logično.
9: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Agradija, minut prije svih.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna. Asfalt na sve 4 trake bulevara Tivat Jaz do kraja sedmice. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Maturski i stručni ispiti bit će održani 4. umjesto 5. juna zbog samita EU Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Sve 4 trake na bulevaru Tivat Jaz, prema riječima direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj dionici. On je kazao u emisiji Mreža da predstoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom dijelu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspjeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Kada će biti završen kompletan bulevar, Vuksanović nije mogao da precizira, ističući im da nije sve u rukama uprave. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića je u finalu savladao klub Akademije City 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, i zaista je Mag Radio uvijek tu s tobom. Družimo se i dalje, družimo se u trećem satu u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima magičnog Mag Radija. Dakle, na polovini sata bili smo u prilici da čujemo najnovije vijesti. A evo, tu je sa mnom u studiju ovog jutra i moj dragi kolega Kosta. Pa ćemo malo onako razmotriti, eto, iz Kostinog ugla, iz ugla pripadnika jačeg pola, kako i na koji način se zapravo ponašaju učesnici u saobraćaju. Kosta, šta ti misliš, budući da eto stanje na putevima je nešto što je aktuelno na talasima magičnog Mag Radija, a i uvijek postoji onaj apel da se poštuju pravila saobraćaja, pa da li po tvom mišljenju učesnici u saobraćaju na pravi način poštuju pravila saobraćaja?
4: Pa svakako, većina učesnika u saobraćaju, ono što se kaže, većina nas stane na crveno i pazi zaista na pravila u saobraćaju, ali čini mi se da i dalje ima dosta onih koji voze nestrpljivo, brzo, utrkuju se jedni sa drugima, ne drže odstojanje, i to su sve neke jako rizične stvari u saobraćaju, pretiču tunelima preko pune linije. To je zaista nešto na što bi trebalo da obratimo više pažnje, jer i kako i kažu sami podaci, postoje postoje na ovoliki broj stanovnika, ipak dosta
3: vozila.
4: Jeste i dosta vozila i dosta saobraćajnih nesreća.
3: Pa jeste, definitivno. A ja sam nekako primijetila da zaista postoji veliki broj vozila, jer definitivno je jako teško pronaći parkinga. Što je više vozila, to je veća gužva, a to je i veća učestalost nepoštovanja pravila saobraćaja i naravno, kao što si rekao, veća je učestalost i mogućnost za saobraćajne nezgode. Pa eto, nisam sigurna koliko zapravo je to, da li zapravo po glavi stanovnika nekada budu i dva automobila. Eto, ne znam da li si ti stekao takav utisak, jer ja nekad baš tako mi se čini.
4: Pa da, kažu da ima dva neke porodice i više. S obzirom da je Podgorica ipak mali grad, iako jeste glavni grad Crne Gore, ali čini mi se da i sada je mnogo bolji gradski prevoz i imamo dobre vremenske uslove i da koristimo biciklo, trotinete, ne moramo baš od tačke A do tačke B da uvijek koristimo auto. I onako, i kad pričam nekad sa taksistima, oni kažu da ljudi zovu taksi za 300, 400 ili 500 metara, što je zaista onako...
3: Neobična situacija.
4: Da, neobično.
3: Da, neobično. Pa eto, sjajan savjet zaista za sve naše slušalce, da ne moramo uvijek ići automobilom, tu su i bicikla, i trotineti, i ostala prevozna sredstva. Eto, hvala ti, Kosta, što si mi se pridružio ponovo ovdje u studio.
4: Hvala i tebi i pozdrav našim magičnim slušaocima.
3: Tako je, u nastavku Milica Todorović i Dupla Bruka. Ostani uz Mag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Managičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: kako ću to.
1: Marketing Mag Radija.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.

0: 069-361-371. Vaša agrarija.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači. Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Mag Radija.

Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna. Asfalt na sve 4 trake bulevara Tivat Jaz do kraja sedmice. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Maturski i stručni ispiti bit će održani 4. umjesto 5. juna zbog samita EU Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Sve 4 trake na bulevaru Tivat Jaz, prema riječima direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj dionici. On je kazao u emisiji Mreža da predstoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom dijelu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspjeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Kada će biti završen kompletan bulevar, Vuksanović nije mogao da precizira, ističući im da nije sve u rukama uprave. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića je u finalu savladao klub Akademije City 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Dobar dan još jednom od mene, moje ime je Kosta Mijušković, vi slušate Magični radio, vi ste naši naravno magični slušalaci. A ono o čemu ćemo da pričamo malo u nastavku jesu psihologije boja. Baš sam danas sa svojom koleginicom Ninom pričao o tome kako se prostori sada uređuju da budu nekako sivi, crni, bež, nema više toliko onih boja niti s polja, niti unutra, pa da li to možda ima i nekakve veze sa nama, šta kažu to psiholozi, šta se to dešava. Oni psiholozi sugerišu da različite nijanse mogu da imaju široki raspon efekata od pojačanja našeg raspoloženja do izazivanja anksioznosti, ali da i boje proizvoda koje kupujemo mogu nekad nešto i da kažu o nama i o našoj ličnosti ili šta, koja nam je to, jel te, omiljena boja. E pa evo, na primjer, šta znači bijela boja. Bijela boja, kao što su mnogi vi već znate, bijela boja može biti svježa i čista. Boja se često koristi da postakne neku mladost i modernost i generalno je to simbol neke čistote. Što se tiče crne boje, ljudi često opisuju crnu kao moćnu boju, što bi mogao i biti razlog zašto je crna onako popularna u luksuznim vozilima. Često se opisuje kao moćna, tajanstvena, pa čak i zloslutna. Što se tiče srebrne boje, povezana je sa osjećajem inovativnosti i savremenosti. Crveno, nekad kažu, je li crveno da sluti na radost, crvena je smjela, privlačna boja, tako da preferiranje ove boje može značiti da želite da projektujete sliku da ste snažni, puni akcije i samopouzdanja. Plavo, plavo je nebo, plavo nas umiruje. Ljudi često opisuju plavu kao boju stabilnosti i sigurnosti. A žuto, prema stručnjacima, žuta može značiti da ste generalno srećna osoba i možda malo spremni od prosječne osobe da rizikujete. Tako da unesite malo boje u svoj život, sijajte i nosite vašu omiljenu boju i, kako kažu psiholozi, onda će vam izgleda život biti ljepši i ispunjeniji. Slušamo dalje Zorana Kalezića, Stani mladosti, stani, stani.

Bila je to Nada Topčagić i Na srcu mi ležiš. Slušajući ovu numeru, zaista sam stekla utisak da je ovo jedan od načina kako da pozovemo svoju voljenu osobu. Pa eto, ako ste razmišljali o tome i osjetili potrebu da se obratite onome koga volite, možda je baš ova pjesma idealan način i idealna prilika. 10:45, to bi značilo da smo stigli gotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima magičnog Mag Radija. Dakle, družili smo se i ove srijede od 7 sati, pa evo, do 11 sati ćemo biti tu u okviru ovog jutarnjeg dijela programa. Dakle, ovog jutra mi se priključio ovdje u studio i moj dragi kolega Kosta, tako da smo razmatrali neke pojave poput ponašanja u saobraćaju, ali i visokih temperatura. Kosta vam je malo pričao i o psihologiji boja. Naravno, tu su bile standardno i aktuelne temperature, koje su i tekako visoke na području glavnog grada, ali vjerujem i cijele Crne Gore. Sve u svemu, ono što jeste, želim da vam poželim dobar ostatak dana, da ga provedete onako kako vi želite, na način kako se vama dopada. Dakle, ovu srijedu da uskladite sa svojim bioritmom. Mi se svakako družimo ponovo, družimo se već tokom sjutrašnjeg dana. Moje ime je Ninela Kojić i pravila sam društvo svima vama u proteklih pa gotovo 4 sata. U nastavku, naravno, ona lijepa i ona kvalitetna narodna muzika, baš kao što ste navikli sa talasa magičnog Mag Radija. I za 11 to je moj dragi kolega Dušan i naravno Dijana u onom popodnevnom dijelu programa, tako da je moja topla preporuka svakako da ostaneš upravo tu gdje jesi, na talasima magičnog Mag Radija. U nastavku Aleksandra Prijović i jedan njen veliki hit, mada ona je izvođač koji zaista niže hit za hitom, ali se ovaj definitivno izdvaja po mnogo čemu, kao što čujete u pozadini. Dakle, Aleksandra Prijović i Sve po starom. Ostani na talasima Mag Radija.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
4: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa, naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
3: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: U Salon Mond Mikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i saza i tisona i posteljina. Zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu.

0: Ono Mond Nikšić.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Vuk Kadić suspendovan, tvrdi da je odluka nezakonita i najavljuje pravnu borbu. 22 godine od zločina nad Duškom Jovanovićem. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija Okier Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje suspendovao je juče direktora te ustanove, doktora Vuka Kadića, ni mjesec nakon što je presudom Upravnog suda vraćen na tu poziciju. Disciplinski postupak protiv Kadića pokrenut je početkom maja, a do suspenzije je došlo prije donesene odluke za koju je rok 30 dana. Ova odluka nastavak je višemjesečnog institucionalnog spora i ranijih sudskih i upravnih postupaka u vezi sa rukovođenjem Fondom za zdravstveno osiguranje, piše Pobjeda. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Iako istražni organi obećavaju da će otkriti punu istinu, ona i dalje ostaje skrivena. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uvjeravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Za saizvršilaštvo u ubistvu Jovanovića je osuđen Damir Mandić iz Podgorice. Osuđen je na 19 godina, ali u međuvremenu tu kaznu izdržao.
0: Sport.
1: Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića u finalu savladao je klub Akademije City rezultatom 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
5: Pozdrav dragi moji sa vašeg omiljenog Mag Radija, uz uvijek najbolju narodnu muziku. Sa vama je Dušan, družimo se do 15 časova. Na početku druženja želim da iskoristim priliku da svim vjernicima koji obilježavaju Kurban Bajram poželim divan praznik, da ih prati svaka sreća, da uživaju u svom okruženju najdražem, u miru i blagostanju. Danas imamo i pizza dan na Mag Radiju, neko će dobiti veliku Dodo picu, varijanta pola pola po izboru i dvije Coca-Cola. Nagradu možete podići u baru Podgorici, Budvi, u njihovim pizzerijama. A da biste osvojili picu, moramo malo, jeli, i da se igramo. Dakle, morate da mi pišete na 067 907 907, da morate da opišete sebe ili svoj današnji dan kao picu pola pola, koje bi bile te dvije varijante i zašto baš vi treba da osvojite Dodo picu. Ajde, pišite mi da se malo igramo. Eto i nauka, zapravo i naučno istraživanje o hrani, kažu da ljudi kroz izbor hrane često pokazuju navike, raspoloženje, identitet, a ja bih rekao jednostavnije, pokaži mi šta stavljaš na picu, pa ću ti reći koliko si komplikovan. 067 907 907, da morate da opišete sebe ili svoj današnji dan kao picu pola pola, koje bi bile te dvije varijante i zašto baš vi treba da osvojite veliku Dodo picu. Ajde, družimo se ovo do 15 časova, budite kreativni, budite šašavi, budite duhoviti kao i uvijek kad imamo pizza dan. Nekoga častimo. Uživajte uz najbolju narodnu muziku.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
9: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
10: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
11: Vulkanobet 18+.
10: Na nama je.
9: Mi odrasli budimo dorasli.
12: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: marketing Mag Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
4: Nekretnine UL.
6: Pošalji mi broj.
7: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
8: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
9: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
7: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
10: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Vuk Kadić suspendovan, tvrdi da je odluka nezakonita i najavljuje pravnu borbu. 22 godine od zločina nad Duškom Jovanovićem. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija Okier Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje suspendovao je juče direktora te ustanove, doktora Vuka Kadića, ni mjesec nakon što je presudom Upravnog suda vraćen na tu poziciju. Disciplinski postupak protiv Kadića pokrenut je početkom maja, a do suspenzije je došlo prije donesene odluke za koju je rok 30 dana. Ova odluka nastavak je višemjesečnog institucionalnog spora i ranijih sudskih i upravnih postupaka u vezi sa rukovođenjem Fondom za zdravstveno osiguranje, piše Pobjeda. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Iako istražni organi obećavaju da će otkriti punu istinu, ona i dalje ostaje skrivena. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uvjeravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Za saizvršilaštvo u ubistvu Jovanovića je osuđen Damir Mandić iz Podgorice. Osuđen je na 19 godina, ali u međuvremenu tu kaznu izdržao.
0: Sport.
1: Pioniri budućnosti osvojili su Kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića u finalu savladao je klub Akademije City rezultatom 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Eto, dragi moji, hvala Maji na najnovijim informacijama. Mi nastavljamo druženje i naš pizza dan. A danas smo u ozbiljnom naučnom istraživanju. Šta vaša pizza govori o vama? A naravno, nauka možda nema tačan odgovor, ali radio ima pravo da malo sumnja i da zapravo sumnja da izbor dodataka nije slučajan, jeli? Ajde, tako zaokružim misao. Evo, dobili smo i poduke, naš stalni redovni slušalac Draško piše nam iz Budve i veliki pozdrav za njega. Kaže, kad bi bio pizza pola-pola, ne bi me mogla pojesti ni dva vola. Na prvu polovinu bih stavio slaninu pa bježim u ladovinu, a pritisak visok ko planina. Druga polovina sa puno sira, u kući eto mira, posle toga mora se leći, šta je preteklo, sakrio sam u peći. Veliki pozdrav iz Budve, veliki pozdrav Draško i za tebe. Pišite mi, dragi moji, da morate da opišete sebe ili svoj današnji dan kao picu pola-pola, koje bi bile te dvije polovine i zašto baš vi treba da osvojite Dodo picu. Dakle, 06 79 07 9 07. Družimo se ovo do 15 časova. Uživajte uz najbolju narodnu muziku. Ide jedna legendarna dama sada.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
6: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
7: Volcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
10: Naravno da znam, Kapital.
9: A što baš tamo?
10: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
9: Pa naravno.
10: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
9: Logično.
10: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
9: A gdje su tačno?
10: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Autoshop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
11: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
12: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
13: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
14: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Marketing Mag Radija.

0: de informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Vuk Kadić suspendovan, tvrdi da je odluka nezakonita i najavljuje pravnu borbu. 22 godine od zločina nad Duškom Jovanovićem. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje suspendovao je juče direktora te ustanove, doktora Vuka Kadića, ni mjesec nakon što je presudom Upravnog suda vraćen na tu poziciju. Disciplinski postupak protiv Kadića pokrenut je početkom maja, a do suspenzije je došlo prije donesene odluke za koju je rok 30 dana. Ova odluka nastavak je višemjesečnog institucionalnog spora i ranijih sudskih i upravnih postupaka u vezi sa rukovođenjem Fondom za zdravstveno osiguranje, piše Pobjeda. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Iako istražni organi obećavaju da će otkriti punu istinu, ona i dalje ostaje skrivena. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uvjeravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Za saizvršilaštvo u ubistvu Jovanovića je osuđen Damir Mandić iz Podgorice. Osuđen je na 19 godina, ali u međuvremenu tu kaznu izdržao.
0: Sport.
1: Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića u finalu savladao je klub Akademije City rezultatom 4:0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: I dalje sam tu sa vama, družimo se, dakle, pizza dan, da morate da opišete sebe ili svoj današnji dan kao picu pola-pola. Koje bi bile te dvije polovine, dragi moji, zašto baš vi treba da osvojite Dodo picu? Danas pričamo malo o tim varijantama. Danas je svjetski dan marketinga, tako da sam istražio te varijante i naletio na jednu priču o legendarnom Tommyu Hilfigeru, koji na početku karijere nije bio neka velika faca, ajde da tako uslovno rečeno kažem, nisu ga dočekali raširenih ruku u toj modnoj industriji, niti je neko moćan stajao iza njega, tako da brend je onako vukao se teško, a onda se legendarni autor ili kreator, kako hoćete, dosjetio i na Times Square-u stavio svoje ime onako bez logoa, zato je njegov logo onako jednostavan, napisao je svoje ime uz one modne divove, pa su ljudi koji su prolazili gledali tu reklamu i rekli, aha, pa ko je ovaj, i tako je to zapalo za oko i krenulo, tako da danas je sve marketing, treba biti domišljat, treba prodati proizvod, zapravo ljudi žele da kupe ideju o nečemu, a ne samu, jeli, fizičku materiju, kako god hoćete. Mi se družimo do 15 časova, još malo, tako da u narednom satu ću reći ko je to dobio Dodo picu i dvije Coca-Cola koje može zapravo pobjednik podići u baru Budvi i Podgorici uz promo kod koji pošaljem upravo tom pobjedniku. Uživajte uz najbolju narodnu muziku. Sada Mirza Selimović i Ko te pamti, a ja sam siguran da vi pamtite dosta sjajnih pjesama sa ovog vašeg omiljenog Mag radija.

plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, Hifa Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu Hifa Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorska. Kvalitet s emocijom.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
1: Naravno da znam, Kapital.
0: A što baš tamo?
1: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
0: Pa, naravno.
1: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
0: Logično.
1: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
0: A gdje su tačno?
1: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
8: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupiće Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.

0: iz ljubavi.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija, političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljevinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna sjutra od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Eto, dragi moji, još jedno druženje polako privodimo kraju. Dakle, danas divan praznik. Još jednom da iskoristim priliku da svim vjernicima koji danas proslavljaju Bajram čestitam da provedu praznik u zdravlju, sreći i ljubavi i sa svojim bližnjima. Mi smo imali pizza dan na Mag Radiju, slušamo najbolju narodnu muziku, a jedan Ivan je dobio Dodo pizzu, varijanta pola pola. On je poslao jednu specifičnu poruku, a pošto nije bila gužva, a naš Draško iz Budve je skoro dobio svoju picu, tako da eto, Ivan je osvojio. On kaže, ne moramo uvijek da budemo, ne mora uvijek da bude jedno, ne moramo stalno imati savršen plan, savršen izbor i savršen odgovor. Nekad je sasvim u redu biti pola umoran, pola raspoložen, pola ozbiljan, pola dijete, pola obaveza, pola uživanje. Život je, ako ćemo pošteno, najčešće pola, pola. Eto, njemu hvala na divnoj poruci, hvala vama što slušate, što ste uvijek uz svoj omiljeni radio. Od 15 časova pa do 19 društvo će vam praviti naša draga Dijana sa nekim sjajnim pričama, uvijek to kažem jer ona ima svoj specifični stil i ona je njen naročito blagi osmijeh zbog kojeg je vjerovatno volite toliko dugo godina unazad. Uživajte uz najbolju narodnu muziku, želim vam ugodan ostatak dana i vi koji idete u goste i vi koji proslavljate da se lijepo provedete i da praznik protekne u miru i ljubavi. Pozdrav veliki od mene, sa vama je bio Dušan. Ćao svima!

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
7: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
8: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
8: Da dobro rodi.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazana. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver.

0: marketing Mag Radija.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
7: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ul.
6: Nekretnine ul.
8: Pošalji mi broj.
9: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
7: Mnogo smo dobro prošli.
10: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
11: Naravno da znam, Kapital.
10: A što baš tamo?
11: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
10: Pa naravno.
11: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
10: Logično.
11: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
10: A gdje su tačno?
11: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

0: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
1: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
0: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
1: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće Hemije i Dama.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivno. Na liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje Nikad.

0: bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
1: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
2: Vulcano Bet, 18+.
1: Na nama je.
0: Mi odrasli, budimo dorasli.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija, političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje, a prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljevinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna sjutra od 18 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Magično popodne. Stigli smo i do sredine radne nedjelje. Kako brzo trošimo ove dane, ove majske dane. Ono što definitivno šetači primjećuju kada šetaju ulicama, evo konkretno glavnog grada, svuda se osjeća miris lipa, taj neodoljivi miris koji ne traje toliko dugo, ali mnogi uživaju u njemu. To je, dakle, još jedan od simbola maja mjeseca, dakle, lipa i njen neodoljiv miris, a onda i osmije si sugrađana, ovo lipo vrijeme itekako utiče na raspoloženje, tako da se nadamo da će i današnji dan svima vama prvenstveno biti nasmijan, odnosno će vam biti vedar današnji dan. Treba naravno i dovoljno se potrudimo za to. Što se tiče trenutnih temperatura, u Podgorici 32, Nikšiću 29, Baru 25, Pljevljima 27, Herceg-Novom 31, Cetinju 28, Žabljaku 22, Ulcinju 30, Kolašinu 26, Berenama 29, temperatura mora bar 21, Ulcin 20, Herceg-Novi 19 stepeni. U nastavku druženja Mira Škorić.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Minkador, pravi izbor koji traje.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Ti ti nas i dočekaj ljeto spreman, Beko, jer nema preko.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija, političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna s jutra od 18 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan, još jednom svima vama sa talasa Magičnog radija. Dakle, ono što znamo jeste da danas razni mečevi kada govorimo o sportu i dosta toga interesantnog. Evo, kada govorimo već o tenisu, treća tenisarka svijeta Iga Świątek plasirala se u treće kolo otvorenog prvenstva Francuske, pošto je u Parizu pobijedila češku igračicu Saru Bejlek sa 6-2, 6-3. Dakle, to je ovako bilo i za očekivati, tako da bit će još uzbuđenja kada govorimo o Roland Garrosu. Očekuje se naravno i duel muškaraca, odnosno dueli muškaraca, tako da Sigurno sam da neki od vas vidite kako pomno prate sve što se dešava na sportskim, u ovom slučaju teniskim terenima. Vraćamo se muzici, Indira Radić.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
6: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
5: Nekretnine UL.
7: Pošaljeni broj.
8: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
6: Mnogo smo dobro prošli.
9: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
10: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
9: Bolnica Atrin Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
10: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.

0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Tražite nova vrata? Ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
10: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
11: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
12: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
13: Do donesite mi jednu pizzu.
12: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
13: Koja je najbolja?
12: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
12: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija. Političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna sjutra od 18 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Prve i prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas...
0: Prve i prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabo...
0: Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Veliki pozdrav svima vama sa talasa Magičnog radija. To nekad se dešava da i ovi, ajde da kažemo, tehnički uređaji malo otkažu, malo zabaguju, ali sve bude u najboljem mogućem redu na kraju. Danas smo pričali svakako o dosta interesantnih stvari. Dakle, posjetili smo neke drage ljude na neka lipa vremena, neki su nam slali fotografije, svako na svoj način provodi današnji dan koji je stvarno Bogom dan za neke lijepe, ajde da kažemo, trenutke, za šetnju i za svakako druženje sa onim dragim ljudima koji nam itekako mnogo, mnogo znači u životu. Što se tiče nekih sportskih informacija, treća tenisarka svijeta Iga Świątek plasirala se u treće kolo otvorenog prvenstva Francuske, pošto u Parizu pobijedila češku igračicu Saru Bejlek sa 6-2, 6-3. Svakako to nije sve kada govorimo o sportu. Biće interesantno i tokom narednih dana i tokom naravno narednih mjeseci. Prvenstveno mislim na svjetsko prvenstvo u fudbalu koje napočinje svakako u junu mjesecu. Biće to još jedno interesantno prvenstvo, još jedno uživanje za sve ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svijetu. Vraćamo se muzici, u nastavku veliki hit Nade Obrić.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
1: Ko bi rekao čuda da se dese?
0: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
5: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
6: Vulkanobet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
8: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
0: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Mag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija. Političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna sjutra od 18 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Swedish Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
8: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
10: Donesite mi jednu picu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
12: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

najbolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
4: Marketing Mag Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
6: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
7: Prijatelju Marsovče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
8: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
7: Nekretnine UL. Ušaljeni
9: broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
8: Mnogo smo dobro prošli.
10: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Donesite mi jednu picu.
10: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
11: Koja je najbolja?
10: Mislite koja je najdodobrija?
12: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
0: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.
1: Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
0: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
1: Ko bi rekao čuda da se dese?
0: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.